0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Sophie Novindri. Susah.

0: Mike Mohede, terbaik.
1: Kategori wanita. Sofi Novindri, susah lupakan. Rina Arija, cinta

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Sophie Novindri, susah.